Sitt avsnitt är tvärkullet kanon och uppbära att jag igen får så sommarnatt. Och när jag börjar använda någon annan. Så är någon som bara nu lutar jag. Körkurs sommarnatt så nu. På det är någon väldigt mer dygnad du kan ha på sig på kanon och stafftika på vår ris.